Kas mēs suņi svētības? Delikīlis rebeli Kas apkūvis ūrmeli Tek tomā iesēmanis Šitā nirtē cikoši